Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil i sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg alltid någon gitarr eller ett orgel var där hemma och alltså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min Musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag I trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som I en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole I stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskoler?
0: Nei, jeg spilte litt saksofon I skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du I Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.